Ahoy Beaufort West. Vanaand sal u ons die voete wat die stof getrap het. Van die satans tot die ballroom, van die sakata tot die pansula. Hier is julle fondasie. Maku Entertainment Production. Sies 970. Wat's mooi hoe die jong span nou opereit op julle blueprint. Ons vat hom terug.

die ooms wat die barroom kon beheer. Ons acknowledge die anties wat die satans kon eer. Vandag sal my piano kom uit die selfde skool.